0: sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: Let me be your hero.
2: Would you dance?

0: Lidt sol, lidt regn og masser af hygge. Sommer på VLR. Let me be your hero.
1: Would you dare